ta desis dulu hamas watsar, kemudian ro mati ya ditebalkan watsar watsar wasyaf'i.